0: ni to jale jako to tan kari aye
1: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo ngabun
2: aspapa o mo papa oni moji igba ti gbangba to wa debun gedere
0: ayo ati idunu yin lo je wa logun
3: bi a bi bi ku mi be ki happy bi a
0: pẹ̀lú Diamond FM ìgbádùn tí ò lópin ni.
4: After working kílókù ìgbádùn lókù ká wá jẹ́. After working.
0: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ́ tó yọ.
5: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
0: Diamond FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.